0: שיטת לרדיו, מנה טרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דוינטן קרונץ היטס.
0: עדן לורה, פרלה, פרפט נדת.
1: נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.